dedicaré este poema a todas las mujeres que atopamos gracias a los enredos do azar. Aquelas que coñecemos apenas, que o destino porta nos a beira, mas que non converxeremos xamais. As que de súpeto se asoman uns instantes a fiestra morna e que presto desaparecerán. Ora que a súa esbelta silueta tan feiticeira, tan lixeira, sen